0: de un minghiu.
1: Prepare un playlist un minghiu.
2: Jo mai en xoia un de un minghiu. Shoknya hujung minggu.